0: Lishabile siliqwa Jesus tiban pilshban sa Mateo. Loqani bilakat at kakwa. Nakhche chikamain. Sa iblikutan naan li Jesus ki okchi atinak. Utkishtye. Nin loqani ako atin chukwa. Ladak echare li chosha choch. Spanak shamu kain chireb li kwankep shnalep. Hokwi li saib. Sebeb shol ut shak ut chirweb di uneb shol kya latin chukwa spana kokan shkulak chaku chishkunil ashti simbil saku span lin chukwa ut maani na nawokru likahol bech kahkwi li chukwa bech ut maani na nawokru li chukwa bech kahkwi likahol bech utebli anita rahkwi tishkwi utpesi kilir nikahol bech. Chalqash kuikin che hunilesh li luk lukesh uttakwa genakesh ban leriq ula inte shin hiltasi. Chek ulu balin chakrab nik ese ben uttolomak ere kuikin shpanak tulanin utkun lin chol. Utsate shkwank shpanak li karu nekeshin taklakwi mokorata ut li dekesh ut din kechari qani moko alta rating li qakwa
1: nim la loqalat qakwa Jesus ishqa komon akshqa bili ratin qwa Dios li parkwan ko ratin aki makahosh china osal tsakal tsakal nahteri atin Linashke shbemekwatin keku shbakhli chabile silal tochishtebal. Saibli kutanan li Jesus ki ok chi atinak utkishte. Nin loqoni aku atkakwa. Laat lak echare chosha choch shbanak shamuk linaleb shirueb likwankeb shnaleb. La es en causana que está viru li acarucho chiste vali lo la hatina in mo cuchiqu te kishmuq lo que kishmuq man shrue la na on el chaqara di kwan ke shna le li sol bile eva ne ke shikch or chirish li par kwan she sol li par kwan shkute chirue utlao kama na tiri atin ni kananaus ni ke keretal la ka keretal erikin Iruna shiki khach ol kakhki chirish khach na kwa kuka petya Barte gitin kale khana kwan an shkon cha khunshil ya Barte gitin chere kale khana kwan mak iche tinket ma al kal tinket petya na qasik barne ko chene kan khila kakhki an shiki khach ol bana kakhki ri khach na tsake dina khakawrisi مكون شيك تخاچ اول شي شي تو مين شيك تخاچ اول شي ريش تشابيل او تشور تشش خوني لان بتيان يال مكو تو غوت تي انا خين كاي اوس انا خوان كي توروق نارو نخاچ انا تي ونا خاچ انا او تشور تشابيل رنا خساتو كوان ارين سارو تشي تشوش بير مكو قيتا خونيليك تشي مكو ريو تا ان خونيليك بر اسو تشور تشي تي بالي خاكو خيسوس نا كيش موق لي تشابيل نالي Chirue, di cuanquechnale, di sol bile, ayaco, que bli licenciado, que de tal salis jolomir jatenamit, aran Guatemala, aran curegues curata ma cuancore santilmish, mamaca, ma cuaresh ni manquira tiene cuadios, ma cuanenactas es choleban. Iruri josh causa chirish, lic airuten totes banure litenamit. Uteba an camanachieri atin. مكون شيكتش اول تشقيش لا او رنقسات رختو كوانك انك ا نوكي تشيريشه باكي ان انتري ماس بيو مال تشتاو ماس ترخ وتانا لي تشيش تي بان لي قاكوا ديش قبيس ليش بين رقال لي راتيني خو اديوس خابا كيت سيون باش سايلاش اول سيانا رانا تي لا اولي نبا na oli mukukwanta katsolbal na sao kachori kindi kirunish kekeli kwa Dios tachina kepa yakla kwa wim khnahteri atin kohko hachori kin utanaili narah di kakwa Dios na kohko kachol rikin di kakwa ali kishteli San Pablo. San Pablo kishtetra eskwaskwizin la esh limoku kwankeshta sali moku kwankeshta chik sali nachteril tsehkwalech. O sea, narah nasheli nachteril na le. Bueno, atina ko bayak chirishan. Hun shilak kui, kamarah chiri atin, como lima us, alina lukta sing, lishol li hun hun. Tkache lima us, porque ana siya sin chak lina ale, rena kapo li kakaush, kapo li kana ale, ya, anan li chochish teba. Moku kwan keshta chik chisa, hun shishki kwan chak li kalak chi us, Hebni na intuqua na nau changirusha kwanjak pero antioshere khaqua inkash khataqian utna koivenina khokanesh chiqahu chekhunilesh chiqahunilo erikin qapanuq dinarah li qwa dios qataqiyaq shikaqochirish naranjena shikaqora hlal domingo khonat kwani tihok jampil shaman khatiyaq mare chireri kabal Yan, Moshik Yakakurik Iritsekenbech. Ah, Karu Okereske Alakon, mejor yo Kaja. Wankesh to mina en Shikirkanakwan, Ink Ash Kaskais in Mokokanta. Shikako Ban Chirish, Liratin Ekoa Dios, Lik Aru Okre Rabinkil. Renak Katsolki, Katam Kanale, Katauri Kanale, Rik in Liratin Ekoa Dios. Kanau to Chik Shrabalki, Kanau to Chik. Wang sa hunakil sa komonil ho kaskis inki. Laishikik eretal de kakwangik halano. Tinki lain arin sa tenemit kaut banak. Barika chanke de kaskis inik anakanao. Mukut katin etaki. Linkamaninki spanish. Bemekwalin halam partugin chachik angelak vetan. Mukunikin kwanta salipar. Kwan kilinch in our church, kakwi kwark nekulimbanu, yaran hulak shikuchik. Bar mat nekink angelak, arenikin chanchantanari kwan kinsin kalepalak nekweka, lik alepal hun hun bar nekin hulakwi. Shin hulak chireka bar, ntao seile shol, shenkiru kwan kep, chikunilaan, utnako okche atinak vetya. Shpemekwa chirish li bar kwan lin taklankil, li tentosin bench banunkil. Chirishana ko chisara ek changiru kwankesh changiru kwanko betyal rik en le khatua utanai li naurak chiru ri khakwa paten aqib se kuib ruli nale chirish di khatua mil nale tentonat khabere si kama choko cheban li kwanksa komonil li kwanksa khunakhil ut tento khina to atinak chirish shkana bankili kayus khatiare qatqatin Lishik iluching, lisek tanang, limahekwang, kunila intentosa kaberi sinkil. Utho aninje, marink arik inchish kunil, claro. Pero kwan di komon na hashkaptanat aho, knahtiri atin, na okche atinak, na okche patsok petyan. Utla inka manahtiri atin, makutrung tatimuk, liparkwan, lishkotchikurin kakwa. Mokwak te kamanin ta in nakshinch in a tio lajak. Ya nakulalin, kamahiriati, mokonakanao tikiru nakach in a banu with ya. Pero nakshinch ahomo. Hinulakse kalahu, holahu. Mantioshi requadios, mokushinch ikinch olchish solvalink ay us. Kokoshi oxisakong, rikinerika common. Akshulakli ratini requadios, salink alebal. Mantioshi dios koikin. Nambantioshichurdin kakwa rikeneb akiri kuitsin kamane. Ma hunke solokre rikerushbanu nintukwa. Nintukwa an hasta shoshkamsira hrib rikin kalak. Pero bantioshere kakwa dios, inkash kachapaan, shimokoli kuitsineb telome, shimokoli kuitsine ishkaal. Yan, mokotin jetanah maka kamahel. Kwan kamahelan, kwan na kwan ikatil, pero anang kamahiratin, timil yung coach, chistal balak ay chis bersingkil, linarah lekaku a Dios. Utanay linan rairah chokerech kakunil la oli komon linekesh ilok chaksali. Kashlamu pes kamarah tiri atin utrokanakil linekesh abin sali radio kachalak lekakech kanabankil lekatkatil lishik iluching lisektanang haanding anarah lekaku a Dios. Dinarah lekaku a Dios na kanawat rakshrabalkip chikibil kiberukin. Porque kamanakati ma aning a ralali kwa Dios, ralalo li Dios chikahunil. Anali lakosh taklaki, yapang kamanakiri atin, lasin magmaka kaunal chishbanukil, likinatkali kachkabal chishkunilang kamashinche, banak mkunikin kwanta. Pero na koy beninak, sali barche chalheki, Shesh tikip chakrik angelai. Porque anak kwan, ma hun kunak ni kalebal, inkata kwan shni makiratine kwa Dios aran, wang. Ma hun kunak kalebal, inkata terabik, iruna shteli ratine kwa Dios, rahlali domingo. Ya la ochi kwan koki, nakkabanulik iruna kah. Ya la ochi kwan koki, nakinkat katakiri kakwa kunelik, eshin komon. Kakiak ni kach or chirish, kamachogochebal. Iruli kwal na nas amachikuri kakwa kamachogochebal, lishrabal kib chikibir kib. Kwang sa tuktukilal, kwang sa kunahil, anali narah ni kawadios. Wakana katyalaka eh, kakiak ni kach or, chishkawrisin kiri katuam. Kamachochebal chabile silalarin. Chal kesh kwik inchan, chekuni lesh. Di lublu kesh ut itawakhenakesh. Shbanak leerik ut lain teshin hilta sichan. Shban liik nakhnekolu kiru liik. Di kakalip, shikiluching, tsektanang, hobok kwanta chimakhi li nakabanu. Hanan liik kwan zakabene rikin. Pero tento zakaben tsektanang kil. Tento zakaben risin kil. Kamachoko chishtebal. Dekakwa, jocis kebal dekahonal esing komon. Ingka anak kanau, hoket kakanak berucis ojai. Hoket tak ulung dekakwa, moko anak kanau ta akak kuang nak kil. Macoko cion ingka nak ulung, omarah ingka anak sakat cion nak ulung, ingka anak kanau. Beresok kemana ciri atin, desde anak kuan, kakiak dekak cion, ciri lebar kipcius. Kisiyakip sali makhelal na lep kama choko chishtebal renaksa to kwang kulak kabeh. Kabeh kunak ni kabeh chirishan katik ni kak angel mare ni kak komonak kwi salish mera kalik angel ubal kwang kwi shubak chak liratin reti shkwot sere wes kabeh sa komoni lerikin. Kwi kwang ut kunak ere trah chak atinak narunigash bakok salish ahli radio 7923 7 83 85 Anish Ahli Radio Renak te tqabirik irune ke kaushlan ine ke ye chirish lira tine kaqwa Dios. Mantio shebre ne ka komun ine ke atinak chak.